asem. Amen. Ebe chere adie ba kwa emma onyankopon to me enye adwuma wa asafo bebre asafo bebre asofo ne kon dose ka womon so kasa na bibia eden na se sofo bia ni wan ko won pese o kasa bibi ensi ndote so bi e ka ensanchrene e ho asem we ho asem a oboa onu nyaaya enko ope we nya ne nti no e ye foolish case na me be chere ade a ekwan bi onipa fa so a nya metime yi ne mu ano kwan ne mu a ye kwan e ma ne ntem. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Hallelujah. Adie ba ko a emenya metume nya adwuma wo asafo bebree mu. Asem we na mekasa kire onyankopan asafo a ewo oman mu ha. Asafo ahodo adifo ne asoroma ne yenyina ya wo ha. Amen. Na urade se me fantu wo mofo. Na so mutia ne nsanye tia se enso wogie. Na sum nye dru se enti asem. Amen. Adia ba kone se onipa bia oni nyame be nante no na opesi ohu nyame tumi ntentem wono ho a babu se echinyefo ne de obi oji echinye ne te se epoaso ochi a mframma boni didi akwani aba eba na beguempo ana wa na asako ose masa ni panem ensusu se obenya bibi pa owurade nsem obi a oji echinye obi a oji echinye ye wo de onyi ni ye ene ye wachinye fo eye tu de wonnye ni ye no we menye ni but wonnye ho chim we menye ni ente sa nti eyemiye no na de ente agana ha enso na do so na nyame tumi ayeketu wa bi

Kofi na kodi ye. Already di for be mouth to me. A chasa wonso get me funny san kan wajuma. Se me ye adwuma na duru baabi na ye basa e ka ba. Dabi dabi dabi dabi dabi dabi dabi. Men tinafie. Juto ya do ma kwasi ada ne ne. Brana be wen.

0: 216. Very soon, ya de jumadi ni na besina. Ene Sunday said de bia ye no ye su ya boa ye ho. Na ye nso ya ko asori nso every wo me befa course 1 or 2 bi aka ho na fe ayi wi aye ti mi aboa ye ho akọ asori. Okay. Wine na basu me ba cho heaven. Me ba cho heaven. Okay, me ba cho heaven. Me ba cho heaven. Wo so so ba online. Me ba cho heaven. Okay. And you need say me ba cho heaven. Heaven.
1: Aaron.
0: Me bacha wani epi o. Odi ni bebi afri free.
1: Aaron.
0: Me bacha wmeti o nkai wani epi.
1: Hello, heaven o.
0: Eh wani epi. Me bacha odi ni bebi afri free.
1: Bacha heaven.
0: Meti o nkai.
1: Hello, heaven.
0: Eh wani epi o. Odi ni bebi afri free.
1: Bacha heaven.
0: Okay. Sound free bim brana.
1: Bacha heaven o.
0: Eh wani epi. Eh wani epi. Me wenti mi nkai tino. Sound free brawa ina. Indie and Como. Okay, quick one. And me bacho heaven. Okay, me bacho heaven. Heaven. Heaven. Me bacho heaven.

nkyekyɛmu dunan ekenkan dunan no ekenkan dunan no eh no na eya na wo nso no eh wunya bra wa hwem na busua bebo ayi pa sa nyoma we se ye wiyen bebre ye gidifo bebre sa nyoma we se ye wiyen ye ma ye be ma pa nso ne kasa ho na ya adwa ye ntanta sikei seso sikei sikei die se obi abɔ afɔre obi abɔ afɔde 20 million na se me sorry bo 5 million 5 million enko ba bia ntine ne ne me nyamɔ abusia wo bo afɔde a ɔma wo hoyi o ma firu mu ade nyina ntisa emfaso bi e maso de ma wo and ntine nche ho no Malachi chapter 2 the verse number 14 o se na mo ka se enam die nso if we say ready aye woni wo mranti bre mu ye ntama dance ye me si su bi media ma Malachi chapter 2 the verse number 14 na mo ka se enam die nso if we say ready aye woni wo mranti bre mu yire ntama dance ni Abusia, wada Roma. Asemu oise. Emudo ye pa. Emudo ankasa. Adintine Abusia, wada Roma meshew. Se baby aye jina no eye se. Oma aye ma. Ewe uradi fia ye nwi nwi hon. Yesugu ye mu. Faso bi ani so ani nti wada roma se wo be ma de a na wa firu mu ade nyina ne no na wo be nya faso bi ye wo so kristo ensha wo ye pa kristo ensha 23 minutes inside 5 p.m. on Heaven FM Ghana 0245488066 0245488066 I didn't na won so kwa asori kosuan ya opese ye di betu ya koma so Ahomani is 0501322214 0501322216 and a 0245488066 0245488066 Ahoma we say and then you're quite sorry you're quite sure you know